0: viens,
1: d'où je viens,
0: d'où je viens.
2: One, two.
3: Funky.
2: One, two.
3: Funky, funky pressure.
2: One, two.
4: Cool and Dre.
2: One, two.